Кот стои тој јамас филе. Јамас филе, ама неска е Булгариен филе. Булгариен филе е неска. Грцку неска наварма, а не варма, как беше? Мука, да, да, да. Добре. Јам, па ми филе, друг пат ше. Неска е беге.